0: mo so nipa enikan to so eri e nipa ta fi e pe gbadura ma fe ka tun gbo kan si loni leyin igba to se be iru e to wo lo gba
1: ah no ta je mi no ti leri o awo leri mi le ri kan o dupe lowo olorun o dupe tori pe o gbe to mi to ti ya fun lojo to ti pe olorun se o daddy adura te gba esi epe te ni ka put esi to ni ka fi we o ni mo put

se jo se loja lodo yin e fori jin ni be ba fori jin ko ye ki won le lo patapata baba loja bo ni gbogbo awon obin te ba soro loja o te denu fe ko ta mu ji e wo be en te wa fi ke won na ni wi pe tori pe ogbon te so e wa fori jin dadan ni yo foja le ajogun fa to lohun oku mo eyan to wa ne falana ohun da Ya yi po loki Aforije nkan to sumo ni Osoro se o Amo yonu senator se o Okunrin mi ta ta ta ta kojo